lo chong nam cho mo tyu je ngna chu tem chen la ki da na be lu xie wo ya xie be nian be ju gu chui do xian na xin bo di na pin chu long chen yin chen li kong ki fe ge ki long chen ki le chen yan pu nian xie be tie don li chen ji ti ren ge li chen di ge zhe ne tie ga zu jiong xu xin yu tan ti ren ngna chu pa ki xie ba zhi tu nan ke yin na a pa sa la ji ngan zu chang ma pu sam ki chi do wo ya xie be xie chi ta zhou jie yin na ti ren ki to ju ki nin tang bu de li nang na chu lo ma len ge le ya wo ya xiu ge op si xiu ge ta ta kwa du yin na yi jie dan be zhenga tan tan ning xin yin na du yun ki cuo chui du yin na ngan na zu kim ta xi ge ngan ne xue bi na